0: Ui đến là bôi ang lạc nai tang lạc cá
1: dạ ta
0: là lũ này đang leo ăn mê cặp bà ta
1: lạc
0: tắc
1: lạc lạc
0: về cái linh hi ngã này là hi